opp i havet, hvert tre i skogen. Hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden. Hver fake orkide på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunden. Hver lille pose, hver million til munnen. Hvert

0: Henning.
1: Halla, god morgen, tirsdag 6. oktober. Woop, woop, woop, woop,
2: woop, woop. Woop, det tirsdag.
1: Ja.
2: Jeg litt mer entusiast med Jonas.
1: Nei, jeg bare ble... Kan vi si woop woop i morgen?
2: Ja, hvorfor? Ja, hva du... gleder du deg til noe i morgen?
1: Nei, nei, nei, jeg bare lurte opp. Feil å si 7. oktober, woop woop woop.
2: Åja, oh, ja, ja,
1: vi må tonne ned da. Nei, jeg er ikke usikker.
3: Ja, visst, visst.
1: Det kan vi ta i morgen, det er morgenens problem.
2: Ja.
1: Har noen av dere vært i tryllebryllup?
2: Nei.
3: Aldri. Nei.
1: Hva?
3: Aldri vært i tryllebryllup.
1: Hvor bror blir delt i to og...
2: Men jeg var på trylleshow.
1: Ja?
2: Ja, på Kielferia.
1: Ja, det var gøy. Har du hørt det, eller?
2: Ja, jeg var imponert.
1: Ja.
2: Jeg var jo sånn 12, men...
3: Men fortsatt.
2: Men fortsatt imponert.
1: Kielferia som 12-åring er
2: gøy. Det fortsatt.
1: Drakk du da på det? Gjorde du syk?
2: Away! Crazy way! Nei, jeg drakk mocktails.
1: Ja, det, vet du hva? Det var det største som barn. Ja. Når man var på chartertur, for eksempel, og fikk en drink.
2: En sånn paraplydrink.
1: Ja, ja, ja. Bare sukker og et eller annet. Men det var jo jævlig godt, da.
2: Ja, det er saftsirup, og så er det litt sprite. Så jeg tror det egentlig bare er det.
1: Ja, men det er der min fascinasjon for drinks startet.
2: For paraplydrinker. Mm.
3: Der det dukker opp.
1: Ja, så klandrer de som ga meg min aller første paraplydrink på sydentur. Nei, vi skal snakke med Steinar Hallert. Det er litt over 80 i dag. Han har tryllet i bryllupet sitt.
3: Og har da, ja. Og han går ganske all in på tryllinga om dagen. Så han også er skuespiller i spillefilmer av den slags.
2: Ja, og jeg så. Må være helt ærlig, unnskyld om jeg avbryter deg, men jeg var helt ærlig om at jeg skjønner ikke helt om han er ironisk når han er en tryllekunstner, eller om han faktisk har gått all in på ekte.
3: Vi kan godt prøve å spørre han, men jeg mistenker at vi kanskje får et ironisk svar. Men vi kan prøve å spørre han.
1: Og så skal vi starte snakke om noen venner av meg som jeg lurer på med. Jeg har en høne å plukke med dem. Eller er jeg bare grinete og negete? De har nemlig ikke flere dunker under vasken. Alt er restavfall. Og nå har jeg blitt såpass voksen at jeg tenker nei, nei, sånn gjør vi ikke. Fy, jeg må vite hvordan jeg skal håndtere det. Hvorfor er det mygg her?
3: Det er en, ja. Det er en mygg her.
1: Ja. Lysa dere, alt bra?
3: Alt
2: ja,
3: vel.
2: Jeg var i Drammen i går.
1: Fett!
3: Oi, oi, oi.
2: Ja, men vet du hva? Jeg synes Drammen får for mye hat.
3: For mye
2: flekk.
3: Det var
2: dritkoselig der.
3: Det var det, ja.
1: Ja. Her er din oppgave. Jeg er på NRK Radio. Finn Petremorgen og si noe pent om Drammen.
2: Ja, vet du hva? Jeg synes alle skal gå inn der og si noe hyggelig om Drammen. Ja,
1: trenger ikke være mye. Bare et eller annet. Bittelitt pent! Jeg lover.

0: Google Dolls, Iris på NRK P3. Hei, hei, god morgen. Arin har gjort det umulige og har dratt til Drammen og kost seg.
1: Ja, eller det var en veldig kjapp tur. Jeg skulle bare hente noe som min mor hadde bestilt, og da måtte jeg dra til, helt til Drammen. Det tok meg 40 minutter å komme meg dit. Ja. Så det var en fin biltur. Ja. Hørte på deilig musikk.
0: NRK P3.
1: Ja, faktisk.
0: Ja, det var det.
1: Hørte på Siesta på vei dit. Og så, jeg vet ikke hvorfor, men jeg har vært i Drammen før. Jeg har slektinger i Drammen, jeg har vokst opp og dra dit ganske ofte, egentlig. Men de siste, kanskje, jeg vet ikke, 15 årene, så har det ikke vært så mye av det.
0: Nei.
1: Og så har jeg hatt ganske mye fordommer mot Drammen i ettertid. Folk har jo liksom sagt sånn, å, Drammen er Norges Ohio. Og det er så
2: teit. Jeg vet ikke om folk faktisk har ment det.
1: Eller jo om det er en, da, de har, okay, de har det.
0: Har folk vært i Ohio, på en måte vet
1: de
0: hva.
1: Jeg vet ikke. De sier bare at i hvert fall at Drammen er Norges Ohio.
2: Ja, men hva så du i går?
1: Nei, jeg vet ikke om det var vær eller hva det var, men jeg synes det var ganske fredelig og hyggelig der, eller... Jeg var der i 10 minutter og hørte 4 sirener, da. Men ja. Utenom det så var det veldig idyllisk og fint der.
2: Det 4 sirener, det er helt vanlig i nabolaget mitt også, så det kan jo være tilfeldig.
1: Ja, men det var liksom fin natur, det var en elv, kanskje litt utenfor Drammen også var det enda finere. Jeg vil bare gi en liten hylles til Drammen, rett og slett.
2: Jeg har hørt at det er dritgod fried chicken der.
1: Har du det?
2: Men jeg vet ikke om det er sant, men jeg har hørt det.
0: Generelt?
2: Nei, at det er et sted der sånn, som heter, jeg tror det heter sånn CFC.
1: Ikke DFC?
2: Nei.
0: Drammen Fried Chicken?
2: Nei, jeg vet ikke.
1: Nei, men jeg har vært der og spist med venner et par ganger også. Sykt god mat der. Kan vi gjøre Drammen great igjen?
2: Men er det Drammen cuisine, liksom? Eller er det bare...
1: Nei, det var kinesisk, men det var i Drammen.
0: Ja, da telles det ikke helt, eller? Ja, for finnes det på en måte... Er det noen sånne lokalretter såpass langt øst i landet oppå si?
1: Ja, det må det jo finnes. Eller?
0: Ja, pølse i vaffel i Østfold på en måte, ja, men jeg kommer ikke på noe mer i farta.
2: Og det er veldig sånn. For Trøndelag?
0: Ja, jeg ikke for Trøndelag.
2: Nei, men det er liksom en sånn rett som stedsbestemt.
1: Og dere har kokt pølse i nord?
2: Vi har kokt pølse i nord, ja. Og i Trondheim.
0: Og buljong på kamp.
2: Og buljong på kamp. Men Aileen har faktisk slengt seg på. God morgen, gjengen. Drammen er helt fantastisk, for der bor kjæresten min. En flott tøyse tirsdag.
0: Ja,
1: ja, men så, jeg synes vi skal ta en tur til Drammen, ja. Men hvis du ikke har vært i Drammen før, dra til Drammen.
2: Så kan vi alle sammen dra og henge med kjæresten til Aileen.
0: Ja! Og spise fried chicken!
2: Og spise fried chicken.
0: Og hente ting. Og hente ting. Og hente ting. Og hente ting. Og hente ting. Og hente ting. Og hente ting. Og hente ting. Og hente ting. Og hente ting. Og hente ting. Og hente ting.

0: og Henning.
1: Altså Martinus der I Petremorgen. Martinus som faktisk har kommet seg hele veien til finalen I svenske Skal vi dans? Skal vi
2: ja, dans?
1: Let's dance.
2: Jeg synes det så kult hvordan svenskene elsker Markus og Martinus. Mm. Altså, vi snakket om det med broren min I går, og han var sånn, ja, der, de har Justin Bieber-status I Sverige. Mm. Hvorfor har de ikke det I Norge? Kan vi få mer holdt om å si Justin Bieber, men Markus og Martinus hype her?
1: Ulempen med å være barnestjerne. Tror jeg.
2: Ja, ikke sant?
3: Mm. Ja, de har fått et evig stempel I Norge, men de har ikke det I Sverige.
1: Nei, det det. Evig stempel?
3: Et evig stempel.
1: Og sånn, ja, jeg tror, ja, ikke sant? Ja, bare, hvem dette evige stempelet? Mm. Dere, det har kommet sjokkerende nyheter fra Narnia-universet.
2: Ja.
1: Som vi må snakke om litt senere.
2: Det har det. Mm. Meryl Streep, jeg klarer ikke å si navnet igjen. Nei. Hun får gjennomgå nå, mm. fordi hun har fått stemme som Aslan.
3: Mm. In the Narnia, the lion.
1: Dame Aslan.
2: Og alle ikke så fornøyd med det.
1: Nei, ikke sant. Nei. Det må vi prate litt om noen minutter på P3. Men aller først så skal vi til dagens allsang. Vi skal til Oslo. Der Johanne. God morgen.
4: God morgen.
1: Du skal altså på en workshop I dag. Hva du skal lære deg?
4: Jeg skal på en impro-workshop.
1: Oh.
2: Som I impro-teater?
4: Impro-teater.
2: Som I å improvisere?
4: Som I å improvisere teater.
3: Ikke sant.
2: Har du noen erfaring med det tidligere?
4: Det første gangen jeg på det I dag. Eller skal på det I dag.
2: Ikke sant.
3: Du nervøs?
4: Fryktelig. Man skal gå opp og ikke ha planlagt hva man gjør. Det det verste man kan gjøre.
2: Skal jeg varme deg litt opp?
1: Gjør det.
4: Ja, takk.
2: Oh, ok, Henning gir meg et tema.
1: Okay. Skal jeg varme deg opp? Henning fiks.
3: Bacon, da.
2: Bacon, ok. Ok. Ok, skal du spille med meg nå, da? Hæ? Ikke du?
4: Ja.
1: Ja, pynn Arjen.
2: Ok. Egg og bacon, eller?
4: Vet du hva? Jeg spiste tidens beste egg og bacon I går. Det var helt fantastisk. Det var masse sånn... jeg skulle ikke si ansjovis på toppen.
2: Slenger du på litt bønner I tomatsaus, så blir du helt cowboy-frokost, eller okay, hva?
3: Ok, da sier vi takk for den Disney-dubben fra Arjen.
1: jeg glad du skal på en ordentlig workshop, og ikke på dette, Johanne. Beklager.
2: Ikke noe erfaring med det, Johanne. Beklager.
1: Hva skal vi alle synge?
4: Mirror av Justin
1: Timberlake.
2: Ja. Unnskyld, altså, Johanne. Ja,
1: det blir jo bedre på kurs, tenker jeg, altså.
2: Ja.
1: Lykke til med det, og ha en strålende dag.
4: Takk for det. Ha det.

0: Johanne som fikk bestemme dagens allsang på P3. Da gikk hun for Justin Timberlake, Mirrors.
1: Mirrors. Hvor gammel er du? Og hvordan oppgir du alderen din? Kan du dele det med oss i en melding i appen NRK Radio? Søk opp P3-morgen og send oss en melding på det. Jonas, ja. Hvor gammel er du?
0: Hei, jeg heter Jonas. Jeg 30 år gammel.
1: Henning.
2: Jeg heter Henning og 25 år.
1: Ja, ikke sant?
0: Forlod
1: ja, du
0: meg.
1: Det. Nå begynte du å lure.
2: Ja, nei, men jeg 25. Jeg bare glemmer alderen min av og til.
0: Hei, hvor gammel er du?
1: Jeg heter Arin, og jeg 99-er. Ja, det var litt vondt.
0: Ja, det var vondt, ja.
1: Jeg prøvde bare å vise et poeng her.
0: Ja.
1: For hvordan du sier alderen din kan avsløre alderen din. Eller generasjonen.
0: Ja.
1: Nei, for det mange som heller sier altså, fødselsåret sitt enn å si alderen sin.
0: Ja.
1: Og jeg har vokst opp med... fra jeg kanskje gikk på ungdomsskolen, så sa jeg heller at jeg var 99-er, enn å si at jeg var ja, 13, 14, 15 år.
0: Ja.
1: Det først nå i voksen alder jeg sier... Jeg 27.
0: Ja. Ja. Dette det ikke en åpenbar forklaring på hvorfor det sånn?
1: Ikke for meg.
0: Fordi du har jo ikke lenger behov for å fortelle hvilken klasse du i. Altså, da det jo sort, altså, hvis du går i en klasse, så det på en måte alle som født i det året, og derfor sier man sånn, ok, du kan jo være... Du kan jo være 12 år, men du kan da både gå i klassen over eller under.
2: Ja, sånn, ja.
0: Så derfor må du spesifisere årstallet, sånn at man vet hvilken kull du .
1: Ja, ikke sant? Er det, ja?
0: Det min åpenbare forklaring, men det kan jo at det helt feil. Men da skal man jo slutte med det når du ferdig på videregående.
1: Ikke sant? Ja, men jeg tenker, når noen spør alderen min, så sier jeg, ja, jeg 27. Og så sier du sånn, ja, hvilket kull du født? Da sier jeg, ja, jeg født i 99.
2: Ja, enig.
1: Ja. Og da tenker jeg at de spør fordi kanskje de kjenner noen andre som født samme år. Kanskje de født samme år. Og kanskje vi har noen felles bekjente som kan starte en større samtale. Det min overtenking over denne situasjonen her.
0: Det kan hende. Jeg bare veldig takknemlig for at ikke du en av de som slenger på et ekstra tall.
2: 0-10,
0: for eksempel.
1: Og ja, det, men hva skal...
0: Jeg 9-99, ja, må du si da.
1: Men hva skal de si da? Jeg en 10-er.
0: 1-0. 1-1. 11, ja. Mener det?
1: Ja.
0: Men
2: de er jo 0-11, strengt tatt. Jeg er enig at i hodet mitt så høres det rart ut, men de er jo strengt tatt det.
0: Ja, det høres som de har bare glemt å ta den vekk, hvis du skjønner. De bare, hvorfor tok de ikke vekk den 0?
1: Men min mor, det hadde vært veldig rart om jeg gikk rundt og sa sånn, ja, jeg 73-er.
0: Ja, det passer ikke.
2: Nei. Men jeg føler at det kommer til å bikke et punkt hvor de før så sa de sånn, jeg 73-modell.
0: Ja.
1: Ja, den fin.
2: De bruker
1: den. Ja, jeg 85-modell.
2: Ja, da føler jeg
1: det er
2: liksom
1: minnelig.
2: Ja.
0: Men da du på en måte en bil igjen, eller?
2: Ja, da blir du en bil.
1: Ja, litt sånn. Okay. Nei, du som hører på, hvor gammel er du, og hvordan forklarer du alderen din?
0: Ja. Hvordan forklarer du den?
2: Jeg har eksistert i 25 år, derfor sier jeg 25 år. Nei, men sier du 00, eller sier du 26 år?

0: å prøve. I dag så har vi gått for meningen til Hans. Denne tror jeg kan bli litt kontroversiell, altså. Du kan stemme og kommentere på følgende mening i appen NRK Radio. Nemlig at det er helt rett at mannen gjør mindre husarbeid i hverdagen. Han skriver videre. I et forhold så er det greit så lenge mannen tar ansvar hvis ting ryker. Og må bruke mange timer på å fikse det.
1: Jeg synes det er en hard mening.
0: Ja,
1: men... nå har jeg aldri bodd med en mann. Men når jeg skal for eksempel vaske og rydde huset, så stoler ikke jeg på noen andre enn meg selv.
0: Nei.
1: Skjønner du hva jeg mener?
0: Ja.
1: Og da, og jeg vil gjerne at, altså sånn, du må gjerne delta i å vaske og rydde med meg. Helst egentlig.
0: Ja.
1: Men da må du også være klar over at jeg kommer til å vaske en ekstra gang også. Fordi jeg stoler ikke på at du har vasket riktig eller bra nok.
0: Fordi du tar sluket hvor ofte?
1: Ja, der, liksom, der må de... Ja, det var et godt poeng. Jeg trekker tilbake alt jeg har sagt.
0: Ja, ikke sant.
1: Jeg trekker tilbake alt jeg har sagt.
0: Umiddelbart.
1: Ja.
0: Nei, jeg lurer på hva gjelder for meg da. Da må... Hvis jeg
2: skal...
0: Ja, hva skjer med the guys?
2: Det må mann i forhold.
0: Nei, det er risky. Ja, men hva blir man enda opp med å gjøre da? Er det sånn at...
2: Det hus hjelper om å ha hus hjelper.
1: Jeg tror Hans mener et heteronormativt forhold, altså.
2: Jeg mistenker deg også.
0: Men det er jo veldig trendy da, med sånn tradwives og sånn, at man skal være hjemme og styre og stille og dule og dille og dille.
2: Ja, men jeg kjøper ikke at ting ryker så ofte i leiligheten, at det liksom gjør opp for alt husarbeidet.
1: Jeg er helt enig i deg.
0: Har det ikke vært hjemme hos Hans?
2: Nei, Hans har tusen
0: perfekter å gå. Masse, altså.
2: Det kan jeg at jeg hadde vært mer giret på denne meningen hvis jeg var litt mer praktisk anlagt, men jeg er ganske lite praktisk anlagt, ikke sant? Så det kan jeg heller hjelpe til med husarbeid.
1: Men jeg tror jeg skjønner tanken til Hans.
2: Jeg skjønner tanken, men jeg synes ikke brøken går helt opp da.
0: Nei. Jeg føler at jeg ikke har noe jeg skulle sagt her, så jeg kaster den ballen videre til alle andre i appen NRK Radio. Det er helt rett at man gjør mindre husarbeid i hverdagen, er meningen.
1: Hvis han vil lære det her, ja.
0: Og da er det greit.
1: Da er det greit.
2: Det er ikke et svaralternativ, dessverre.
0: Jeg tror ikke det er en del av det, dessverre, men du kan ha det som et
1: forbehold. Og han spoiler meg med alle de pengene, ja.
2: Det er ikke et svaralternativ, dessverre.
0: Du kan kommentere det i appen NRK Radio, så får vi fasiten om et par slags tid.

0: Yeah. Den heter Talk to me, og du fikk den I Petremorgen. På fredag så kommer filmen Suser av gårde. En av hovedrollene blir, heter det besatt, betatt, bekledd av Steinar Kloven Hallert. Velkommen til Petremorgen!
1: Tusen hjertelig takk.
0: Er det lov å si, høres det om jeg skal fornærme deg, men dette din første på en måte voksne rolle, altså en ikke tullehumorrolle? I denne skalaen?
1: Det lov å si det,
0: ja.
1: Og det riktig også.
0: Okay,
1: det jeg tenkte på det, det den største filmrollen jeg har gjort. Mm. Og jeg må jo si det når jeg først her, at jeg nailer det.
0: Så bra, godt å høre.
1: Ja, men det utrolig spesielt. Det jo liksom svårt å sitte og se film du med I, men nå jeg har sett den 4-5 ganger.
2: Ja, ok. Og du blir bare bedre og bedre.
1: Ja, det nesten så jeg får sånn, jeg ikke gåsehud, for det blir...
3: Ja, men det lov.
2: Det lov. Ja.
1: Det lov. Ja, nei, men jeg føler at jeg får det til, hvertfall.
2: Ja, ikke sant.
1: Og så, faen, nå kommer den scenen der jeg, det ikke et øyeblikk hvor jeg føler at jeg driter meg ut, for det jo alltid når jeg med I nå.
2: Mm.
1: Så føler jeg sånn, her jeg bare helt ute på vidden, da. Ja. Og jeg nervøs, for det en tendens til å bli, da, under innspilling.
2: Mm.
1: Altså, det finnes jo ikke noe verre enn å sitte og se det ferdige resultatet klippet, og så ser du på deg selv at du veldig nervøs, og du ikke stede I rommet. Men det ikke noe av det der.
2: Nei, så bra. Nei, så stas. Så
0: bra. Godt å høre.
2: Kan jeg også spørre, for det jo kona di, Rikke Gregersen, som har regi på den her filmen.
1: Ja.
2: Følte du at det var litt selvsagt at du skulle få en rolle I den da?
3: Du en nepomann?
1: Ja, det kan du si. Det kan du si. Nei, jeg var veldig bevisst der. Jeg synes det var ubehagelig. For hun først bare luftet tanken. Det hadde vært gøy om du var med, kanskje.
2: Ja.
1: Og så havner jeg I et dilemma hvor hardt jeg skal pushe da.
3: Ja.
1: Skjønner dere? Så det ble veldig viktig for meg å ikke pushe på.
3: Ja, ikke sånn minne henne på det under sånn frokosten og sånn. Ja, den filmen du snakket om.
1: Ja, akkurat det. Det var jeg veldig var på. Så da blir det en veldig rar dynamikk igjen, hvor det nesten virker som jeg ikke har lyst på den. Så det der synes jeg var kjempevanskelig. Men så får jeg den til slutt etter å ha vært på audition.
2: Ja, for du var på audition.
1: Det var jeg. Det var viktig.
2: For det.
1: Ja, viktig Rindtig. For meg.
0: Hvordan det å gjøre audition for kona, si?
1: Det var rart. Jeg valgte, altså første audition var uten henne, jeg ba om uten henne da.
0: Mm.
2: Det var litt gøy. Var...
0: Kan du gå ut? Du
1: ja,
0: nei,
1: det ikke helt uvanlig faktisk.
2: Nei, ok, det ikke da.
1: Som tar det
2: okay.
1: Første greia. Og så gikk det veldig bra da, og så skjønner jeg at hun bare måtte velge meg. På grunn av mitt talent.
2: Ikke sant? Ja. Hadde du syntes det var svårt hvis det ikke ble du som ble valgt?
1: Langt, langt der inne, kanskje litt.
2: langt inne, men ikke på overflaten.
0: Nei, det skjuler vi godt, ja. Steinar, kan du se I filmen Susa gårde, som kommer på fredag. Vi skal skravle mer til Taylor Swift.

0: Amalilla sin That's a Year på NRK P3. Alle får det en liten krise på vei inn I voksenlivet, og det det den handler om. Den nye filmen Suser av gårde, som premiere på fredag I en av hovedrollene, Steinar Kløven Hallert, som I P3-morgen I dag. Og det vel en slags egen krise på inn I voksenlivet. Det å bli tryllekunstner?
1: Ja, det vil jeg ikke si.
2: Ikke krise.
0: Nei, nei, men sånn...
3: Hva er du frekk?
0: Ja, det sånn, hva skal jeg gjøre, liksom? Ja. Det blir dette.
1: Ja.
2: Ja. Jeg spurte så vidt før vi gikk på I praten her om du har et eget tryllenavn, Steinar.
1: Ja, jeg har leflet litt. Jeg har ikke landet på det helt perfekte enda, men jeg har foreløpig så det Steinar. den fabelaktige Steinar.
2: Den fabelaktige Steinar.
3: Men Steinar, har han, tryller han I, har han egentlig liksom antrekk, eller sånn en look, eller det jeans og hettegenser?
1: Nei, egen look.
3: Ja, hvordan looken?
1: Hva heter sånn kjole og hvitt og sånn?
0: Mm-hmm.
1: Det sånn, jeg har ikke fått kjole, du kjenner til kjole og hvitt? Ikke det en sånn?
2: Jeg kjenner ikke til det, men
3: jeg tenker det. Jeg utlending, jeg har ikke hørt det.
2: Jeg fra Nord-Norge, jeg har ikke hørt det.
3: Ja.
1: Egentlig klassisk. Jeg har litt lyst til å ta tilbake den. Det jo litt mitt prosjekt nå, å liksom gjøre tryllekunstneren litt kul, da. Men da det juks å stille opp I hettegenser og sånt.
2: Enig.
1: Du må ha flosshatt, og du må ha full...
3: Hva kalte du det? En kjole og hvitt?
1: Kjole og hvitt.
0: Ja, det
3: ikke sant?
0: Det man kaller det.
3: Så det sånn pianister har på seg, så du kaster inn bakover før de setter seg.
2: Men, det ikke for å bashe på tryllekunstnerfaget her, men jeg har hørt et rykte om at de feteste triksene, de kjøper du. Egentlig. Det sant?
1: Ja, ja.
2: Ok. Så det en dyr hobby?
1: Nei, det fryktelig dyrt. Okay. Og de råeste triksene, jo råere, jo dyrere da.
2: Ja, for da kjøper du en, si en boks da, som hjelper deg å gjøre et sinnssykt triks.
1: Ja, 120 000 ganger.
2: Nei,
3: kødder du?
1: Det sånne priser der.
2: Har du kjøpt et sånt
1: triks? Nei, jeg har ikke råd til det da.
3: Hvor mye har du betalt? Hva det beste du har betalt da?
1: Det meste jeg har betalt kanskje sånn 4-5 000 for et triks.
2: Men det dyrt, det en PlayStation.
1: Og så har jeg en kontakt da.
2: Smugglet triks over grensa?
1: Nei, det Davido, som han heter, som kanskje landets aller beste på illusioner og sånt. Han jeg kommet I kontakt med, og jeg kan leie en god pris.
0: Sånn målet da at du skal designe dine egne også, eller?
1: Bli ingeniør, ja.
0: Ja,
1: det sånn langt frem I tid, så skal jeg begynne å designe egne triks.
2: Mm, okay.
1: Jeg har faktisk noen ideer liggende da.
2: Har du et trylleforbilde? Er det Davido?
1: Nei, det bare Davido. Av de internasjonale du har de som litt sånn kule sånne gatetryllekunstnere altså det var kanskje min inngang da var han som heter David Blaine
2: kjent til
1: men så fant jeg ut at han tryller jo ikke han bare gjør syke ting altså sånn du vet sånn spiker gjennom hånda og sånn
2: ja.
1: Så visst nok så viser det seg at han gjør faktisk det og så kjører hånda gjennom en spiker og der inngangen at han da I et år I forkant har stukket en spiker gjennom hånda hver eneste dag, så det har grodd seg et slags sånn høl gjennom hånda, så han faktisk kan gjøre trikset. Men da det ikke trylling, spør du meg.
2: Nei, det rått, men det ikke trylling.
0: Nei. Det jo sånn de gjør hver påske på noen sånne spennende øyer og sånn.
1: Ja.
0: Jeg hører at dette en dyr og farlig hobby, så da tenker jeg, Steinar trenger penger, at det bare å dra se den nye filmen. Jeg synes det går, så kommer på kino på fredag.
1: Gjør det, og det ikke bare jeg som brillerer, jeg må bare få sagt det da. Det en fryktelig bra film, så folk må se den.
2: Folk må se den.
0: Steinar, takk for at du kom til Petremorgen.
1: Tusen hjertelig takk for at jeg fikk komme.

0: top class. Satte skitten min i kjettet, gir ikke mopp her. Det vibber du ser etter, finnes det nok her? Nei, du trenger vær på vakt, det bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G, babe, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen. Du trenger ikke sulte, jeg kan lage deg noe mat. Jeg backer det jeg sier, for du vet hvor jeg fra. Yeah.
1: Oskar Blessan sin top class i Petremorgen. Så spør,
2: hvem slo seg i dag?
1: Ja, her har vi nok en gang utsatt en artist for en ulykke. Det er fotballulykke denne uka.
3: Og det er noen som, hva var det du sa i sted?
1: Som sparker ball, treffer tverligger, rett tilbake. Og denne gangen, my lips.
3: Hvilke det lepper?
1: Det er
4: Henning Bang.
1: Ja.
4: My lips.
1: Vonde saker.
4: Tore, god morgen!
1: Hei, Tore! Hei, hei, hei. Hva skjer?
5: Nei, nå jeg på vei hjem, at jeg jobber nattevakt.
3: Oi. Har du jobbet nattevakt? Hvor er du har jobbet i natt, da?
5: Jeg driver med trafikkstyring i Bane Nord, så jeg
3: har... Er det amper stemning i Bane Nord om dagen, med streik og tog og alt mulig?
5: Jeg er jo litt sånn trykket, sikkert, men jeg merker ikke så mye til det.
1: Nei, ikke sant. Så det er fortsatt noe trafikk å dirigere?
5: Ja, for vår del er det jo da, så da...
3: Nei, ikke sant. Dere tar ikke så tungt på det.
1: Nei.
5: Neida, det har gått rett.
3: Det har ordnet seg det her. Det er bra.
1: Har du da liksom... kjører du de vanlige kveldsrutinene når du kommer hjem nå da?
5: Nei, nå skal jeg... Jeg skal jo på tidlig vakta til morgen da, så jeg tenkte jeg skulle prøve å holde meg våken til i kveld da.
1: Sånn, åh, shit.
3: Ja, det er brutalt.
4: Det er sterkt, ja.
3: Mm. Det er bare å komme seg hjem og dunk ned på noen vodka Red Bull og holde deg gående siden om dagen, Tor.
1: Ja, det blir bra. Hvem er det som slo seg i dag, da?
5: Ja, det
1: er det med denne låta som ikke har så mange fans, eller? Denne Patient Zero, I knew that you were someone and I talked to you and then you say that about... Det er den sangen der.
4: Ja, riktig.
1: Ja, ikke sant? Mm. Ja, ja. Helt riktig.
4: Bra jobba, Tord!
1: Ja, veldig bra. Du skal få Petremorgen-koppen av oss, og så sier vi ikke god natt. Men vi sier lykke til med døgnene da.
3: God dag, kan du si.
4: God formiddag foreløpig.
1: God. Ja, det blir bra.
4: Var det gøy, Jonas? God formiddag.
1: Ja, det var en rar karakter som dukket opp på 40 år der. Ok, ha en fin dag, Tord.
5: Takk.
1: Ha det. Det blir bra.
4: Var det gøy, Jonas? God formiddag.
1: Ja, det var en rar karakter som dukket opp på 40 år der. Ok, ha en fin dag, Tord.
5: Takk.
1: Ha det.

0: når det regner.
1: Vi satser den på NRK P3. Vi sier hei og velkommen, og ikke minst en fortreffelig morgen til Anna Nord-Sørensen i Drømmelaget.
2: God morgen.
3: God morgen. Drømmelaget.
1: Vi har snakket litt i dag om at Aslan nå blir Diom. Meryl Streep skal ha stemmen til Aslan i ny film.
4: I ny Narnia-film.
2: Å herregud, nå henger jeg med sånn at ikke om Aslan var i det hele tatt.
1: Nei. Det
2: jeg trodde det var en tyrkisk politiker.
3: Aslan betyr løve på tyrkisk, faktisk.
2: Jo, gjør det.
3: Ja.
2: Gjør
3: det.
1: Hvem skulle trodd?
2: Sweet Turkish, altså.
1: Ja. Så slo det meg at, ok, det er mye reaksjoner på at Meryl Streep skal hun være Aslan. Men så sier Anna, du kunne kledd det.
2: Ja, kanskje. Altså, det er sykt lenge siden jeg har sett de filmene.
3: Ja. Ja, kan du gi oss din beste Aslan?
4: Ja, få litt løvebrøl, da.
2: Nei, jeg har,
4: ikke, jo,
2: nei, men jeg har så vondt i halsen.
1: Jeg betyr ikke.
2: Jeg orker faktisk ikke.
1: Men kan du si noen velvalgte ord?
2: Ja, men hvem er Aslan? Jeg husker ikke hvordan
3: han er. Det er Løven.
4: Han er en majestetisk skikkelse. Han leder resten av disse.
2: Snakker han sånn her?
3: Ja, litt sånn. Kan ikke du gi oss sånn visdomsord i den stemmen?
2: Ikke la en drøm bare være en drøm. Send det inn på en melding til Drømmelaget i appen NRK Radio.
3: Se, der vi inne på noe.
1: Tror ikke Aslan det med reklame, altså. Men, det,
2: jeg måtte jo da.
3: Nei, jeg synes det var bra. Jeg anerkjenner.
1: Anerkjenner. Hva skal Drømmelaget gjøre i dag?
2: I går startet vi jo jakten på noen som fortjener en signert spesialdrakt fra Lyn. Mm-hmm. Fotballklubben Lyn. Litt, folk var litt treige på avtrekket. Så det kom inn så mange gode påmeldinger til å få denne drakta som CLMD har kjøpt i en veldedighetsauksjon til støtte for forskning på barnekreft for noen uker siden. Sånn at vi må fortsette i dag, for vi fant liksom ikke den perfekte kandidaten i går. Så hvis du, Lyn, forskning på barnekreft, fotball, CLMD, det er stikkordene, og hvis vi treffer deg, send oss en melding.
1: Si det som Aslan nå.
2: Lyn, fotball, forskning på barnekreft, artisten CLMD.
4: Det er en litt trønder det.
2: Et av disse stikkordene treffet deg. Det bare å sende inn. Det på NRK Radio, Drømmelaget.
1: Det gøy som Meryl Streep viser å være trønder, Aslan. Da skal jeg se den filmen, ASAP Sulu, som heter.
4: For Narnia og for sodden fra Ingeran.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, du har klart.
1: Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva? Ah! Ok.
1: Ja, det er det.

0: som innharket hva det der. Vi skal sjekke livsknisten vår her I siesta. Hvordan står det til med dere I dag?
1: Jeg kan begynne I dag. Jeg legger meg på tieren I dag.
2: Ja. Det høyt!
0: Har vi seierslyden her?
1: Den lå på tieren før. Det en knapp jeg har foran meg. Nå tieren fislyden. Jeg legger meg på tieren fordi I går, dere, så brøt jeg alle regler og alle hemninger.
2: Okay,
1: okay. Har du hørt om den Cornell-saken?
0: Nei, det er Darknes.
1: Nei, jeg kjøpte 2 julebruser,
0: ja,
1: og jeg har det I kjøleskapet.
0: Faen.
1: Jeg har ikke smakt på den enda, jeg skal gjøre det I dag, etter jeg har trent med Ravi, Ravi Brun.
0: Har du har leita etter Hamar Lillebrus. Nei.
2: Hamar Lillebrus.
0: Hamar og Lillehammer sin julebrus.
1: Hvor du Hamar Lillebrus?
2: Ny karakter.
3: Hallo, det meg, Hamar Lillebrus!
0: Ja. Jeg lillebror!
2: Du glad for å være I sesong?
3: Jeg veldig hyggelig å være I sesong igjen! Ja, jeg så fort og trist I stedet!
2: Ja, for hva gjør du når du ikke sesong for julebrus?
3: Ligger jeg bare I Hamar Lillehammer!
2: Gjøvik?
3: Jeg har jo skilsmissebarn!
2: Nei,
3: jeg gjør det! Så jeg ikke på Hamar, jeg bruker på Lillehammer!
2: Ja.
3: Ja, jeg trenger det uansettet!
2: Herlig!
1: Herlig! Så jeg legger meg på tieren, bare å se den etiketten.
3: Etiketti!
1: Skyra, det brus I butikken da.
2: Han var lillebrus her.
1: Jeg tok egentlig opp en Moselle Light som jeg skulle drikke.
0: Ja.
1: For jeg 150 år gammel.
0: Det Moselle godt, Light, du skal faen ikke kjimse den.
1: Nei, den dritgod. Den dritgod. Og så ser jeg bare, så tenker jeg, den jeg skal drikke I dag da? Og så ser jeg han var lillehammer julebrus.
2: Har du meg litt på butikken?
1: Og så drikker jeg den. Så jeg ligger på tjen.
0: Faen, hvor fant du den brusen der? For jeg skal finne den.
2: Jeg skal fortelle et par alvorsord her.
1: Ja. Liv Nysen fra Taken?
0: Ja.
1: Jeg veldig god I det jeg driver
0: med. Skal finne
1: julebrus.
0: Jeg skal drepe deg.
2: Skal finne Hamar Lillebrus her.
0: Kan jeg bare si Taken? En utrolig god film.
1: Ja, det Kan jeg bare si Taken?
2: Men det ikke skjedd toeren da, jeg vet ikke om det.
1: Ja, den
0: god
1: den
0: I dag.
1: Den dårlig, for treeren blir enda dårligere.
2: Kan jeg si et lite spørsmål til? Den julebrusen.
1: Et lite spørsmål til Hamar Lillebrus.
2: Nei, det går til deg, Markus Hagen. Okay. Har du med da den brusen på trening, så at når du ferdig, så kan du chugge den rett etterpå?
1: Chugge den innpå. Tornado! Klemmer hele flaska. Nei, jeg legger meg på tieren, altså. Nå sesongen I gang.
0: Jeg legger meg på 4, for jeg har ikke funnet Lillebrusen I butikkene. Fordi at jeg har snakket veldig mye om puslespill I det siste og I går så måtte jeg ta sammen det puslespill for det kan ikke ligge der for alltid og jeg greier ikke helt å finne liksom hvordan jeg skal løse det med å rive opp et puslespill som Daniel, du prøver desperat å snakke med
1: hva var det?
2: Jeg skal gi et tips med meg selv
0: ja, jeg vil gi et tips
2: du finner sånn rullematta du kan ha under puslespillet så kan du rulle sammen uten å ødelegge det
0: Det sant?
2: Ja.
0: Faen, den beskjeden fikk jeg litt for sent.
2: Nei, faen.
0: For nå gidder ikke jeg å pusle det på nytt igjen.
1: Men har du hørt noen sånn nørd da?
0: Men det, ja, hva skal man gjøre?
1: Han må skrolle med puslespill.
0: Man kan jo ikke ha det. Det bare fordi at jeg vil jo ikke spare på det heller. Jeg vil jo ikke henge det opp på veggen julepuslespillet mitt på en måte.
1: Nei, det såkalt I sesong. Som ja, det programmet Kåre Magnusberg og Mari Maustolt. Hva heter det?
0: Marte Stokstad. Ja. Ikke
2: Marte blande dem to.
1: Nei, de farlig for.
0: Det å rive opp et verk ja. Du har holdt på med deg.
1: Det skjønner jeg.
0: Synes det trist?
1: Ja, vet du hva, det skjønner jeg.
0: Ja. Daniel, on to the next.
2: Jeg har 4 livsgist. Jeg har 6 livsgist.
1: Aldri!
0: Jeg føler din livsgist alltid største med at du sier. Jeg har 3. Nei, vet du hva? 7.
1: Jeg har også motsatt vei. Jeg legger meg på 9-eren. Jeg vet du hva? 2.
2: Fordi jeg drakk julebrus I går. Oi. Jeg rei opp til plasteret.
1: Ja.
2: Og drakk, jeg fann Hamar Lillebrus I butikken. Rema 1000.
1: Vi ikke sponset.
2: Ikke det I hele tatt. Selv så forrekker jeg dårlig seg da.
1: Ja.
2: Men jeg har 4 livsgist fordi jeg har vært hos en øyelege I dag. Og det gikk egentlig fint. Det fin undersøkelse sånn. Men jeg synes det litt sånn nedverdigende at legene var hos doktor Brun. Nei, doktor Brunøy.
1: Doktor Ronny Brun.
2: Han hadde ikke stilt klokka si. Diger veggklokke.
0: Ja.
2: Og jeg var 9. Men klokka står på 2:30.
0: Det kanskje en test for å se om synet dette.
1: Ser du? Alt innom feil. Alt for skjev, og han egentlig ikke lege på alt mulig.
2: Ja, så det synes jeg
1: var... Men fikler det på øyet ditt.
2: Æsj.
1: Men det at du begynner å få radiosjuka? Snart blir du å le.
2: Burger!
1: Burger!
2: Nei, så... Ronny Brun også.
0: Men...
1: Ronny Brun ble det også. Ronny Brun også.
2: Men han hadde litt humor da, for han etter hvert har jo veldig sånn tørr østlandsdialekt.
0: Tror ikke du sier det, østlandstøs.
2: Østlandstøs, men ved slutten av timen så snakket han om briller, og så sa jeg, ja, må jeg gå der da hvis jeg skal få med briller, og han snakket østlandsk hele, men da apen etter meg, og så sa han, ja, du må få deg brilla da. Så var det litt artig.
1: Er det humor, ikke det bare mobbing? Ja. Bare igjen.
2: Brilla! Det var brilla! Det var litt artig.
1: Tjukken! Brilla!
2: Tjukken sa ikke.
1: Nei, det var kult.
2: Men det humor i så fall.
1: Men du skal ikke få deg briller, du skal få monokkel, for det bare ett øye du har det på.
2: Ja, riktig.
1: Og det at du vil gå med monokkel og flossatt.
2: Flossatt. Armas eiendommer på Ullevål.
0: Det ønsker vi oss.
2: Monopolmann.
0: Ja, som egentlig ikke har monokkel. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Marstein og Tobias Rahimi sin Savner et menneske, det var låta du fikk her I siesta på P3, hvor vi skal inn I Smalltalk, der du som hører på nå har en oppgave for deg, og det går inn I appen NRK Radio og sender oss et forslag, hva du vil at vi skal forsøke å smalltalke.
1: Jeg må bare si, Anna, at ja. Den låta Savner et menneske, det kan jeg føle på når du på ditt sinteste. Jeg savner et menneske her. Jeg savner et menneske her. Ikke bare pur raseri, jeg savner for meg et menneske.
0: Jeg så sint, altså.
1: Nei,
0: det
2: Nei, pur raseri.
1: Det var fint.
0: Pusur raseri.
1: Det jeg som pusur I denne reaksjonen.
2: Og han hatte mandager.
1: Han elsker lasagne og hatte mandager. Det ingen tvil om. Og det klart et småttok emne. For eksempel lasagne på mandager.
2: på mandager spesifikt.
1: Dårlig.
2: For du har jo Taco Tuesday.
1: Ja.
2: Taco fredag.
0: Taco Friday I Norge, ja.
2: Ja, Taco Friday. Taco Friday in
0: taco
2: Norway.
0: Friday in Norway, yes.
2: Men det finnes ikke noen andre sånn...
1: Spesifikke dager,
2: nei.
0: Nei, det jo søndagsmiddag da, som typ kjøttkake I brunsaus og fårikål.
1: Ja, eller sånn der skinkestek. Ja,
0: faen, jeg
1: har... Skinkerytterstek.
0: Nei. Sånn spiser ikke vi.
1: Ja, jeg spiser alt det. Jeg alltid.
2: Du alltid etter det. Så gå inn I appen og NRK Radio, og se I forslag litt. Jeg har en lang pause her, jeg beklager.
1: Nei, men, det veldig, stillet deg veldig effektivt på radio. Effektivt på radio.
2: Du som hører på nå, gå inn I appen NRK Radio og send oss gode smalltalk-forslag da. For eksempel ting du har lyst til å prøve på en fest I helga, så kan vi prøve det for deg.
0: Test om det går.
1: Det kan være hva som helst du som hører på.
2: Kjære lytter.
1: Kjære deg.
2: Gå inn.
1: Det var litt deilig også.
0: Og ta det helt ned. Det var litt deilig.
2: Gjør det!
0: Daniel,
1: hva det
0: du
1: det,
0: gjør?
1: Det der hater jeg. Det var ikke det
2: forfølgelig.
1: Det tystet her når du lever
0: så godt. Jeg ble irritert.
2: Jeg legger meg flatt.

0: Leon Thomas och Freddie Gibbs sin mutt. Fick du här i kästen?
1: Smalltalk.
2: Smalltalk.
0: Vi ska smalltalka det du som hör på har sendt in i appen NRK Radio.
2: Och vi bad om lydmeldinger och vi har fått vår första lydmelding från lyttare. Det är dig, André. Ja. Låt oss höra på det.
3: God eftermiddag,
2: gjest. Er det mulig å ta den lyden bak deg litt høyere? Vi hører nesten hva du sier.
4: Vi hører saga går på sagbruket.
0: Altså, jeg elsker deg, André. Ja, jeg greide så vidt å tolke. Ha en god dag, sies da. Sett et takk det samme. Men det må nesten være umulig å høre litt mer av hva som er sagt.
2: Det nydelig. Og du kan bruke lydmeldingen også. Send inn forskjellige spoltokemner også.
0: Ja. Du kan bruke den til akkurat det du vil.
4: Rett og slett. Riktig. Ida har valgt å benytte seg av tekstlig kommunikasjon.
2: Ja, det like populært det, altså.
0: Ja, ja, ja.
4: Og vil at vi skal småltake. Småltake, de nakkeputene man gjerne bruker på fly. Mm. Nakkeputa.
2: Nakkeputer.
4: Småltake, det.
2: Som jeg ser veldig mange, det må vel være det sted i Norge du kjøpes med. Sånn, det må jo være Gardermoen.
0: Ja. Ja, ja.
2: Da kjøper alle det ellers.
0: Du, jeg kjøpte i sommer på Gardermoen. Ja. Rett og slett betalt det. Jeg tror det var 600 kroner.
2: Oi, men da var
0: den
2: god, da.
0: Den var dritgod. Altså, det at ikke jeg har kjøpt det før. Jeg så flyr. Fader meg fram og tilbake i Nord-Norge og Oslo relativt ofte.
2: Ja, for det artigste jeg har sett med nakkeputet, det var en gammel gibb som satt ved siden av meg, og han hadde nakkeputet motsatt vei, han tok den under halsen.
0: Under dobbelaka.
2: Med kvært for seg. Det
0: hørte så behagelig
2: ut. Ja, det hørte det. Så som et helvete. Ja.
0: Altså, da får jeg løst å kvæle snorking på fly.
2: Kvæle den?
0: Ja, mener du det?
4: Ja, men det må være lov, altså du kan jo ikke få det at du snorker
0: jo,
4: på fly.
0: Jo, da må noen så sette at meg, faen meg kakke deg i siden, altså jeg
2: holder kjeft. Ja. Da synes du når folk sovner på fly, og så begynner de å lene seg mot deg, og ta mer og mer armlene og sånn.
0: Ja, nei, da må man jo også dytte.
2: Ja, jeg dytter det. Ja, ja, ja.
4: Og sikre, begynner å sikre på deg, det er
2: verste. Jeg sikrer på ditt tilbake.
4: Men et spørsmål med nakkeputtet til 600 kroner, er den oppblåsbar?
0: Nei, er du gal? Det jo revet. Det jo dem som koster 99 kroner som er oppblåsbart. Den her er fast og sånn skummet og god.
4: Ja, for det ikke vanskelig å transportere der. Hvor stor er nakkeputa du kjøpte i
0: sekken? Vanskelig å transportere? Hekte den på sekken?
4: Ja, ja, men det jo svært da.
2: Vanskelig å transportere? Du helt dum?
0: Ja, jo, men jeg skjønner
4: det,
0: ikke.
4: Det jo styr å ta med seg masse ting på fly.
0: Kanskje for deg, fordi du litt styrått når du skal ut og reise med alt.
4: Styrått?
0: Alt, ja, du pakker jo faen med dritmykje i håndbagasje og...
4: Hva babler du med? Alt i en rigg

0: Vi må holde kameraen din PC ja, nei, jeg hekter den på utsiden av sekken. Ingen styr i det hele tatt.
1: Nei.
0: Så det går veldig fint.
2: Jeg kan ikke helt skjønne hvordan det er masse styr. Men når den koster så mye, er det da Bluetooth-høytalere inni og
0: servering? Ja, den snakket til meg.
1: Og visken der.
0: Det går bra, bare sov du, Anna. Hild deg på meg, siden.
2: Stemmen til Daniel.
0: Jeg har spilt inn stemmen til Daniel i nok putter.
2: Hei, Anna. Bare å slappe.
0: Ja.
1: Her skiftet dialekt da.
0: Jeg blir fra Molde. Too close to home, så jeg måtte Daniel med Molde-dialekt var det som passet meg best.
1: Anna, jeg er glad i det.
2: Jeg er glad i det. Eller er jeg det?
0: Og den lyden der har jeg inne. Jeg har en jiggling pad inne, rett og slett. Men det er veldig, veldig kjekt med nakkepute på fly, fordi at jeg sovner, jeg er en sovner, rett og slett. Sovner uansett hvor jeg er.
1: Ja.
0: Sånn at jeg synes det deilig å ikke få nakkesmerter, liksom ondt i nakken.
2: Men kanskje du skal begynne å ha med nakkepute på teater, på stand-up, på utstillingen.
0: Ja, kanskje
2: alt du ser, så når du sovner, så sitter du bare med nakkeputa der.
0: Mm,
2: og kanskje Sebastian skal begynne som en papegøye og ha med et lite pledd han kan kaste over deg, så sovner du. Sitter en med pledd inne der.
0: Det bare kjæringen min.
2: Hun sitter i burka her. Nei, hallo.
1: Er det greit det da?
2: Ja, alt må jo være greit.
0: Det er greit, men jeg tror ikke det er det jeg skal gjøre med det første.
2: Nei.
1: Jeg har sett deg på jobben her i kantina, som har nakkepute med sånn ventilasjon.
0: Det er ikke nakkepute.
1: Det er jo nakkepute, har du rundt nakken?
2: Nei. Det er jo det er ikke en pute. Hvis du tar noe rundt nakken, det blir vel ikke en pute av det?
1: Ja. Hva faen er det da?
2: Det ser ut som et headset som skyter kald luft opp i ansiktet.
1: Det kommer ikke lyd ut av det.
0: Kald luft?
2: Nei, men det er jo nærmere et headset. Enn en pute, din idiot.
1: Ah, det
0: altså, nå vi tilbake til køkkinga fra i går.
1: Køkking?
0: Ja.
2: La oss ikke huske det fra i går. La oss ikke kan noe da.
0: Daniel snakket ikke om køkkingstol. Ja. Det var nytt for meg og Markus.
1: Ja, det var på kino.
2: Kul måte å redde seg på. Ja, på kino, alle skjønner den. Nei, men Daniel, det er jo mye nærmere. Hun har sånn, Josephine her, hun har sånn, det ser ut som en headset, og den skyter kald luft opp i trynet hennes.
0: Mm.
2: Ikke som om jeg kaller håret.
0: Det
2: som er
0: det løvblåser i trynet på henne. Hun har det jo i en klype, for hun jobber i kantina.
2: I en klype?
1: Og håret, ikke nakkeputa.
2: Ja, jeg mente bare at det er jo ikke som en, altså, som en løvblåser
0: i trynet. Nei, men siden du sa at håret ikke går opp i ansiktet, så sa jeg, hun har det i en klype.
2: Hun har det i en klype.
1: Så ikke ødelegg bildet.
2: Jeg skal
1: ikke
2: ødelegge bildet. Det er en pute, hun har litt annet for i en pute. Daniel vet jo ikke helt hva forskjellen på pute og andre ting.
0: Nei, alt er pute for Daniel.
1: Pute med dere.
0: Fortsett å stille spørsmål. Nei, det skal du ikke. Fortsett å sende din small talk tema til oss. Det gjør du i appen NRK Radio.

0: inte Kesha, men Keisha.
1: Geisha.
0: Geisha, vem du än är.
2: Småttok.
1: Sillåta en gång till.
0: Vem du än är.
1: Ja.
0: Jag kan svensk.
1: Ja, du är den bästa svensken
0: i det rummet. Faktiskt det. Vi ska småltåka, inte svensk, vi ska småltåka någon annan.
1: Vi har fått en melding från Lea som vill vi ska småltåka om kapten Sabeltan.
2: Landkrabber!
1: Nå er to kapten Sabeltan på en gang.
0: Jeg vil synge, vi seilte fra Karibien, men du var jo veldig god på imitasjon.
1: Markus, du veldig god på imitasjon. Men dere har vel vært mer i dyreparken enn meg og sett kapten Sabeltan. Nei, det bare antar det.
3: Ja, ja, Anna ble født i dyreparken begge to. Jeg ble født i orangutangbure, og Anna ble født i surikattbure.
1: Ja. Surikatt.
0: Hvor har du gjort av det?
3: Din sure katt.
0: Ja, jeg er...
1: Det
0: er gøy.
1: Ja.
0: Jeg er en sur katt.
1: Det er
0: gøy. Den tar jeg.
1: Det jeg blir mest fascinert over med kapten Sabeltan er at det skiftes så sømmeløst mellom skuespillerne. Altså, dem som spiller kapten Sabeltan, jeg tenker ikke over at det nye skuespillere.
0: Men det jo veldig bra, da har de gjort noe riktig.
3: Ja. Er du det verdt å se, siden du ikke
1: tenker over? Men man får jo med meg videoer
0: fra Instagram. Jeg har aldri sett kapten Sabeltan-showet, faktisk. Jeg kunne vært og sett på dyrene.
3: Jeg så det for første gang i fjor. Ja. Det var veldig spektakulært, altså.
1: Spektakulært også?
3: Ja, det vil jeg si. Jeg har en mektig opplevelse. Ja, mye pyro og...
1: Det fyrverkeri?
3: Ja, altså, pyro. Er det fyrverkeri?
1: Ja.
3: Herman Henriksen, vår kollega, som elsker pyro og...
1: Kapten Sabeltan.
3: Ja, sammen med Ramon. Han han gikk veldig god for pyro. Det var,
1: han
3: var mektig pyro.
1: For han pyroekspert.
0: Ja. Jeg har bare ingen barn å dra med. Det litt rart å dra som 28-åring og glede meg til å se kapten Sabeltan.
1: Kan du dra
3: med deg igjen? Og snakke med alle som er der, så er det spesielt.
0: Ja.
1: Det er det.
3: Fikk du smelen der borte?
1: Nei.
3: Smelen?
1: Fyrverkeri. Jeg fikk smelen. It's not a fart that kills, it's a smell.
3: Men jeg har alltid lurt på, de voksne andre er kapten Sabeltan.
0: Kapten Sabeltan.
3: Kapten Sabeltooth. Sable. Han er han en mann i whiteface. Altså, det er han jo, men... Mm.
0: Godt spørsmål.
3: Hvorfor er han helt hvit i ansiktet?
0: Det her skal vi grave videre. Okay. I dag er det dokumentar. Ta det videre.
3: Kanskje du skal finne ut av det, Donald? Hvorfor er kapten Sabeltan hvit i trynet? Spør Terje Formø. Ja. Terje Formø. Han er der en steinrik.

0: Daniel och Marcus.
1: Det är vi tre som utgör siesta sammen med dig som hör på. Välkommen ska du vara in hit till din vännergäng i radioen.
2: Ja, tusen tack för att du hör på. Och du är ju, som Anna säger, en mega central del av programmet. Du är det fjärde medlemmen.
1: Ja, du är det.
3: Essentiell, eller?
2: Det vill jag säga. Si. Mm. För hvis vi inte hade haft någon som hör på, så hade vi lagt radio då.
1: Ja? Svara nej.
2: Svar nej. Och nummer två, hvis vi inte hade fått någon mening, det hade varit tre så kallade radiostick. Mm. Det är då prat mellan låtarna, hvor det inte hade varit med innehåll.
1: Det har varit väldigt ubeleilig, rett og slett, hvis du som hör på aldrig hjälpt oss med innehållet. Du må jo få lov til å bestemme litt du også, hva det her skal være.
2: Det är akkurat det du må. Mm.
3: Så tusen takk til deg som sender meldingen inn til oss, det setter vi veldig pris på. Åh,
1: oh, vi er så glad i deg.
2: Hva skal
3: skje? Vi er det.
2: Vi er det.
3: Det er vi. Hva skal skje neste siesta-time da?
2: Du, vi skal få besøk av en quizmaster-rang som er lenge siden vi har hatt innom, nemlig Ørjan Borre. Han lager quiz, har det ofte på datten til Hagen, og han kommer jo innom her siesta en gang iblant, fordi han synes det blir for lite quiz på Peter.
1: Han ikke så særlig glad i quizvang som vi har på fredager.
2: Nei, det synes han, for quizvang jo ikke en ekte quiz i så sånn måte. Han nok mer opptatt i faget quiz, Ørjan Borre.
3: Ja, for det et fag, det å være god i quiz, eller?
1: Mm. Det jo det på mange sett. Det jo enda mye quiz og sånn.
2: Ja, men det også et fag å være quizmaster.
1: Det sant.
3: Ja, du kan, men du kan ikke ha bachelor i det.
2: Det får vi høre med Ørjan Borre. Du får spørre han, ikke?
3: Ja, nettopp, ja. Mm. Ja.
1: Markus kan jo ingenting om det
3: her. Nei, jeg bare spør.
2: Du er som en juling.
1: Dum som en juling.
2: Ari Ben var trist som faen, så er jeg dum som juling.
1: Du, den er fin.
2: Den er fin.
1: Vi skal også ha talespalten, Daniel.
3: Ja, og jeg har allerede avslutt for dere, for jeg som skal være dommer i denne konkurransen om å holde den beste talen. Anna, du skal holde herrenes tale etterpå, og Markus, du skal holde damenes tale.
2: Ja.
3: Og så skal jeg da slenge på en ekstra utfordring rett før dere skal holde talen. Det her, dere får ikke tida til å øve noe særlig, så dere må ta disse talen på sparket.
1: Jeg har tenkt veldig lite på hvordan jeg skal holde herrenes tale.
2: Jeg hadde helt glemt at jeg skal ha det.
1: Ja, jeg også hadde egentlig det, så jeg kom på det nå. Jeg aner ikke hvor jeg skal begynne.
3: Og damene og herrenes tale, altså damenes tale, det en hylles da på en måte til herrene som I selskapet da.
2: Settinga, damenes sånn. Tale vel ikke en hylles til herrenes selskapet? Damenes tale jo en tale til damene.
1: Til damene.
3: Ja, så du skal holde, men det holdes ofte av en herre. Sånn var misforståelse.
2: Ja.
1: Mm. Det godt vi fikk rett opp I det.
2: Ja.
1: Aller først, før vi går løs på både besøk og tale, så skal du få en låt av Skimmermann sin Reiper I lakken.

0: Det synger Zimmermann. Her er gjesten på NRK Petra.
1: Jeg lar meg aldri stoppe.
0: Oi, der kom du, Ørjan Borre. Hei, velkommen inn til oss,
1: siste
0: quizmaster.
1: Tusen takk, utrolig hyggelig å være her. Fått en kjeft med kaffe i koppen min. Drikker kaffe. Lite småprat under låtene. Sitter bare og taster og trykker
0: på besten. Ja, vi jobber jo imellom.
1: Det er et usosialt samfunn vi har fått.
2: Ja, du
1: er
2: vant.
1: Det vil jeg si. Skjermtid er for mye. Jeg synes vi skal legge fra oss telefonene.
2: Hva skal jeg gjøre?
1: Gå på quiz.
2: Og gå på quiz,
0: ja. Ja, vi er glad i, altså kan være glad i en god quiz, men så du har laget en quiz til oss nå.
1: Jeg er ikke glad i en god quiz, Anna Fokestad. Jeg elsker en god quiz. Sammen jeg mener det. Jeg elsker en god quiz.
0: Du holder mye quiz,
2: Ja, for du er quizmaster.
1: Hey, quizmaster.
2: Du må nesten la meg få fylle spørsmålet før du avbryter. Du må være vant til som quizmaster.
0: Du må bare følge litt med på Daniel også.
1: Ja. Men jeg må jasse meg i gang når jeg svarer. Det er mitt lodd i livet, og mitt lodd når jeg er quizdeltaker. Derfor har jeg blitt quizmaster.
0: Men hva er det du har
1: laget? Jeg var så skrekkelig deltaker. Jeg må jasse meg i gang, og så da tenkte jeg, kanskje jeg skal snu bordet og sitte å ha quizene i stedet. Så da dro jeg til West Hampshire, og der har
2: du
1: det skal du drite i. Hvis du ikke vet det, så kan du ikke quiz. Der gikk jeg på quizakademi, eller The Art of Quizmaster Academy.
0: Ok, stilig.
1: 9 år har jeg gått der, og det er en utrolig god quizmaster.
0: Men hva er det du har laget quiz om i dag til oss?
1: I dag er det rett og slett en oktober, eller som noen kaller det, spooktober, så det er rett og slett en Halloween-spesial. Jeg har laget quiz, og jeg er også deltaker.
0: Nei, men Ørjan, du kan ikke være deltaker på en quiz du har laget. Det går jo ikke.
1: Spørsmål, vi skriker ut navnet vårt, og så svarer vi etter det.
0: Okay.
1: Halloween er en forkortelse for hva? Vi må resonere, tenke, snu hver lille flik i hodet. Hva kan... Ørjan!
2: Ja.
1: Ørjan!
2: Ja, vær så god.
1: All Hallows Eve, eller på norsk, alle helgensaften. Ja. Det blir to poeng til meg.
0: Men du har jo laget to poeng.
1: Det blir to poeng, for jeg hadde både All Hallows Eve, og så hadde jeg også... det norske svaret. Så det blir 2 poeng til meg. Men sånn er det. Sånn er det i verden. Verden er urettferdig.
0: Neste spørsmål.
1: Barn sulter. Verden er urettferdig. Spørsmål 2. Hvor bor virkelige vampyrflaggemus? Hvor kan de bo? Nå må vi tenke. Det resoneres. Vi tenker. Flaggemus. De har vinga. Det er vampyrflaggemus vi skal ha. Ikke vanlig. De holder til i både Nord- og Sør-Amerika. To nye. Altså det blir ytterligere 2 poeng til meg. For det er både Nord- og Sør.
0: Men
1: Nord- og Sør!
2: Men kan jeg... Det er jo ikke jævla presist det. Nord- og Sør-Amerika. Du har ikke mer sånn...
1: Er du dårlig tapper? Har du bæsja i bleia di, eller? Har du drit i store voksen bleia di? Kukkmann?
2: Snakker du sånn til Kristian Bergen til vanlig, da?
1: Det er dårlig. Hvor mange? Hva skift med det?
0: Ørjan, nå må du slappe av deg. Hva er det som skjer? Nå går du på neste spørsmål, og så slutter du å si sånn.
2: Hvor mange er på kvissene dine til vanlig?
1: Stadig færre.
0: Hvor mange spørsmål er det igjen, Ørjan?
1: 3 til.
0: Ja, da får du grunn
1: av. Hva er tegn? Hva er tegn på at noen er en varulv? Varulv, store, skumle
0: varulv. Ja, vi vet hva varulv er.
1: De er skumle.
0: Spar.
1: Deres øyenbryn møtes i midten, og de har hår til hender, lange, langfinger, og de blir hår til måneskinn. Det er 5 poeng til meg, for jeg klarte alle.
0: Du får ikke 5 poeng, Ørjan.
1: Så da har jeg 9 poeng, dere har 0.
0: Det går jo ikke an, men
1: det er Halloween! Feite svin! Det lukter drit! Kjeft på deg!
0: Lukter drit på meg.
1: Vet du?
2: Ikke skrik!
0: Ørjan, vi kan...
2: Det hersker teknologi.
0: Daniel, du må snakke, Dan.
2: Spørsmål 5.
0: Ikke
2: drit
0: på sånn. Hjelp!
1: Spørsmål 5. Når ble skrekkfilmen, eller spørsmål 4 er det, når ble skrekkfilmen Halloween?
2: Daniel, Halloween 1978.
1: Det er utrolig, det er riktig.
2: Ja, får jeg noen poeng da? Ja,
1: nei, for spørsmålet var ikke ferdig lest.
2: Ok.
1: Så da blir det ingen poeng i den runden.
0: Nei, men
1: vi har bonuspoeng, når, og det, hvem ble den regissert av?
2: Daniel, John Carpenter.
0: Oi, bra Daniel.
2: Regissert Halloween.
0: Bra Daniel.
2: Det er veldig kjent for det.
1: Du får ikke poeng på det.
0: Men han svarte jo
1: riktig. Han jukser!
2: Det gjorde jeg faen ikke. Det er du som jukser. Ikke bjeff.
1: Kjeft på
0: deg! Ja, du er
1: du er så stygg og feit og ekkel og jeg hater deg!
0: Nei!
1: Du jukser da, Anne. Jeg får ikke ferdig med å lese først.
0: Ja, men du har jo også vunnet, Ørjan, for du har jo hatt 17 poeng.
1: 9. Jeg fikk 10 poeng, for jeg husker hvor mange poeng jeg hadde. Ok, da kan du få litt drittpoeng. Du får 1,5 for å jukse.
2: 1,5?
0: Han må jo få 2.
1: Hvem skrev novellen Dracula? Ørjan! Bram Stoker, ha, da vant jeg.
0: Ja, du vinner jo alle quizene du selv har.
1: Dere er skikkelig dårlige.
0: Men Ørjan, nå må du skjerpe deg. Hvis du skal komme av quiz for oss, så må du...
2: Nei, hva er det?
0: Ørjan, du er redd her.
1: Dere er utrolig dårlige.
2: Du er ikke en god quizmaster. Slutt å være så jævla barnslig.

0: Teddy Swims og Given, Are You Even Real? Det er tid for neste taler, der du, Daniel, har bestemt at jeg og Markus skal holde herrenes og damenes tale, så skal vi konkurrere i hvem som holder den beste talen, og du er dommer.
1: Ja, og slenge på en ekstra utfordring nå, rett før dere skal på. Har du bestemt deg for hvilken setting du vil ta, Anna?
0: Jeg har ikke tenkt et sekund.
1: Ok.
0: Det blir veldig impro, rett og slett. Jeg angrer på at jeg ikke har bestemt meg, men jeg sier julebord. Nei, jeg sier avslutning fra studietiden.
1: Avslutning fra studietiden?
2: Ja, okay.
0: Ja, det er settingen.
1: Utfordringen av de, ja, du skal holde herrenes tale,
0: ja.
1: Men du hater menn.
0: Ikke sant, det ikke vanskelig utfordring for meg. Ja, det gjør det mye lettere.
1: Ok, Anna, du klar til å gå
0: til
1: mikrofonen her?
2: Som en heks.
1: Da står du... Ja, du skal gå til headsetet mitt, ja.
2: Nå går Anna og gjør seg klar, tatt headset, de har byttet headset.
0: Jeg klar.
1: Ok, da skal du holde
0: herrenes tale.
1: Oi, det var feil.
0: Herrenes tale.
1: Det var veldig rar effekt her nå.
0: Hallo.
1: Der ja, perfekt. Da... Okay. Er du klar til å holde din tale?
0: Yes, yes, yes. Da fikk jeg det ærefulle oppdraget om å holde herrenes tale. Det har jo vært 3 år her på universitetet. Jeg vil si de 3 jævla lengste årene i mitt liv. Det er jo litt leit at halve klassen er menn. Det hadde ikke jeg trodd på dette kunst- og håndverkstudioet. Sånn har det altså blitt. Altså det er klart, dere har jo bidratt med å være, hva skal jeg si, gratis passasjerer på alle jævla gruppeoppgaver vi har hatt, men det har jo resultert i at vi kvinnfolkene har stått for det meste, så det har blitt bra karakterer da. Takk for de 3 årene her. Jeg kommer til å savne dere bitte litt, men det er lite altså. Yes, da skal jeg drikke med drit og håpe jeg ikke blir voldtatt.
1: Uff da, det var en mørk avslutning. Men det var en herrenes tale der, Markus, da er din tur til å gå opp. Du skal holde damenes tale. Har du valgt deg en setting, eller?
3: Ja, jeg har valgt meg setting.
1: Ja, snakk i mikrofonen.
3: Ja, jeg må også bare løfte mikrofonen, for der, ja. Den er litt noe lavere enn meg.
0: Hva mener du lav?
3: Du må kanskje ta med, kan du ta ned ekko mitt bittelitt?
0: Er det på EFX?
3: Riktig. Jeg har lært å banne.
0: Ja.
3: Ja, det er bra.
1: Du skal holde tamenes damenes tale.
3: Jeg skal tamenes
0: tale.
3: Jeg skal holde en... Jeg er Aune Sand, og til avslutning på... Jeg har gått ut av Farmen kjendis, så velger jeg å holde en tale til damen i stedet.
0: Dette gleder jeg meg til. Ja. Ok, er du klar?
1: Ja, og utføringen din, Markus,
3: ja.
1: Er at du blir...
3: Du blir rørt, hvis du sier det.
1: Ja, det kan jeg. Du blir rørt, hvis du sier det.
0: Skal man bestemme sin egen utfordring?
3: Nei, det var jo at du hørte så rørt ut.
1: Du kjenner at det buldrer litt i buksa mens du forteller.
3: Okay.
0: Buldrer at du må drite, eller?
1: Nei, at du blir litt kåt da, av det du skal fortelle.
0: Buldring er vel gjerne, jeg må drite, men det er greit.
1: Det buldrer i buksa,
0: men det buldrer i magen. Ok, drit i det. Vær så god.
1: En gang til.
4: Hei, damer. Kvinnene er som en tundra. Som flyr rundt brystene. Jordbærmusens herlige vind. Duften av brystene. Mormor. Kvinnen er her for å lystre det mannlige egoets fantasi. Brystene. Jeg kjenner at det buldrer og braker i fjellveggen nede i buksa. Fjellet brister. Trollpikken våkner av kvinnens forunderlige geografi.
1: Oi.
4: Brystene, fjellene, sprekkene.
0: Oi.
4: Det våte møter det harde.
0: Nei.
3: Ok, takk for meg. Takk. Jeg synes at jeg gikk ut av farmen, jeg blir glad for dette. Ja,
1: fantastisk.
0: Skal du bli stående der?
3: Jeg blir stående.
0: Du blir stående der.
1: Hva synes dere selv om hvordan det gikk?
3: Helt greit.
0: Ja, jeg synes det var litt vanskelig, kanskje. Og så angrer jeg litt på den voldtatt-greia, med tanke på hvordan verden ser ut. Men det
3: var, jeg synes det var artig at du valgte å ha tale på et kunsthåndverksstudio.
0: Ja, jeg skulle si studium, og så ble det.
3: Studium?
0: Ja, et studie. Studie, ja. Ikke studium, studie.
3: Studie.
1: Ja, for det her er jo en konkurranse, ja. Og den som stikker av med seieren i dag er Markus Vangen, og det er på grunn av det var mer troverdig, selv om din karakter, Anna, valgte å gå for en veldig sånn realistisk retning, men du viste ut om du gikk på et studio, studie.
0: Nei, vet du hva, Daniel, små ting, du fikk, altså, jeg sier jo, jeg bare feil, det er helt greit at Markus vinner, men du kan ikke ta med på at jeg sa feil.
1: Jo, fordi ja, det
3: er Ørjan Borre tilbake.
1: Hva, men, det er jo en konkurranse?
0: Du, jo, du er jo ikke ekte nå, du er jo ikke ekte. Det er en konkurranse. Faen, reis til helvete.
1: Fy faen, du er god taper.

0: Og da har låten heter Safe to Love.
1: Festen før fasten.
0: Festen før fasten, det er matstedet vårt. Vi diskuterer kun mat og matbetraktninger. Og i dag så tenkte vi kunne snakke litt om rugsprød, dette knekkebrødet.
2: Sier du det fordi du har to esker med rugsprød ved siden av her i studio, og har maula som et...
3: Det begynte å nibla.
0: En er tom, andre er full. Av rugsprø.
2: Okay. Jeg trodde det er noe du begynner med mattestykket. Det er rugsprø, jeg er full. Han er tom. Når møtes toget på mysen. Jan og du, vi har jo begge, eller alle tre har rugsprø i denne redaksjonen, mellom varmmatslaget.
0: Ja, for jeg lurer litt på hvorfor er det man synes at rugsprø er så godt, for det er jo egentlig bare dritt.
3: Ja, det er en transport for pålegget. For
2: ja, jeg føler
3: også hånd til munn.
2: At pålegget får, det er for en gang, så er det ikke noe slinger i valsen for pålegget. Det er pålegget, rett og slett.
0: Lærte jeg et nyttig uttrykk.
2: Ikke egentlig, for jeg synes ikke det passer her.
0: Nei.
2: Jeg bare sier det ikke
0: sant. Jeg synes det passer, slinger i valsen.
2: Takk. Men da får pålegget være, noe til å si, mentor i formen.
0: Det er det for alt
2: jeg forstår. Her kommer mentor!
0: Og mentorskone!
4: Hallo!
0: Hallo, jeg har dette din brunost, den synes jeg er dårlig.
2: Daniel, du er jo på en måte mentor i denne redaksjonen.
3: Ja, det kan jeg være. Komme ukesoppdraget.
2: Ja.
3: Og få bare bli hatet av alle.
2: Nei. Bare bli hatet av alle.
3: Men dere har jo følt vært på en sånn rygsprøskjør siste halvåret.
2: Ja.
3: At det har blitt introdusert for dere.
0: Egentlig siden sommeren for meg, tror jeg. Ja.
3: Hva er det foretrukne pålegget?
0: Jeg er veldig glad i sånn Philadelphia smørbar pålegg, og så ha krydder oppå. Ja. Det synes jeg er dritgodt. For da føler jeg at jeg spiser en slags ost og kjeks, bare billig varianten.
3: Ja.
2: Det hissigste rugsprø-varianten jeg har spist, det var da jeg prøvde å lage ost og smørbrød med rugsprø. Og de blir sånn flappy og jævlig.
0: Ja, det høres jævlig.
2: Det var dritekkel.
3: Hva forestilte du det skulle skje egentlig?
0: Ja, det lurer jeg
2: på. At du skulle beholde sprøheten. At det skulle bli en... At det skulle bli en slags pizza. Jeg har til og med vurdert en gang kanskje på å prøve det som lasagneplater. Lasagne.
0: Har du vurdert det?
2: Ikke vurdert.
0: Nei, for det, Markus.
2: Ikke vurdert. Det er artig påfunn, da. Påfunn.
3: Men det er godt, da.
2: Det er godt, det.
0: Det er godt, men det er også litt dårlig.
2: Det er dårlig.
0: Det er dårlig.
1: Festen før fasten.

0: Onkel P og de fjerne slektingene. Og vi skal snakke med vår egen stygg på rygg, nemlig det, Eskil Flem.
1: Nei, dere er jo ikke en tullig jente, altså.
2: Det er akkurat det styggen på ryggen til Onkel P sier, at du en tullig jente, altså.
1: Se på tullen igjen i helvete.
0: Det er en tullig jente på ryggen, gi meg helvete.
2: Det er litt av kontrast med den låta der, og det tullet her. Du, Eskil, programleder i programmet Halau, som tar over etter oss her på kanalen. Ja. Hva skal du prate om i dag, da?
1: Kanskje jeg får holde litt på tullen, da. Vi skal holde om tullete matkombinasjoner.
0: Kan du gi meg et eksempel?
1: Ja, jeg synes det er digg å ta en skive med brunost, og så dyppe det inn i kakaoen. Dyppe det ned i kakaoen, og så eter det.
0: Gjør du det ofte, på en måte?
1: Ja, hvis jeg først har en kopp med kakao, og en skive med brunost, så digger jeg å dyppe ned i og eter den.
0: Jeg føler du sier kakao som en ful. Kakao! Kakao!
1: Det er ikke poenget. Det er ikke poenget.
0: Men jeg synes ikke den var helt synssyk. Jeg har hørt mye sykere gær enn det der.
1: Ja, men jeg vil lyst... Ja, unnskyld, Signe. Hva tenker du på?
2: Jeg skulle si... Synes ikke det hørte så gærlig ut?
1: Nei, men jeg ville ikke toppe det jeg nå har funnet ut. Okay. Skjønner du? For der er et land, en annen, Sør-Korea, som har tatt for eksempel brunosten og gjort den. De har funnet på så mye greier. Og her snakker vi rare matkombinasjoner. Så jeg tror masse kan toppe min skive med kakao, og da skal vi til Sør-Korea, og så vil jeg også lete etter andre rare matkombinasjoner. Så... Det blir spennende.
0: Det gleder vi oss masse til. Er det sånn at man kan sende inn i appen NRK Radio med sine rare matkombinasjoner, eller?
1: Gida, du er helt rett.
0: Nice, da er det bare å gjøre det.

kul, ass. Jeg elsker den mixen der. Du, send melding hvis du tror du vet svaret. Vinneren skal jeg kåre om nøyaktig 6 minutter. Du skal få Medicine Beer og Blanco på besøk. Og så får vi se da, hvem som på andre siden her.

Fuck deg, hun flekser weed og liv i byen og har ikke lagt seg. Men jeg har heller ikke lagt meg, så fuck meg. Redd for å like deg blant folk som ikke liker deg. Jeg elsker deg. Ketten min er hjemme, og denne frykten er jeg fremme. Men hun var ikke en jeg glemmer.

oi, alle elsker hiphop. Eller, de synger jo ikke alle elsker deg. Elsker deg, klikken i fektor her. Esker Flemme, mitt navn, klokka bikka fem. Det betyr at vi er inn i en time til med Hallao. Ah, og vi skal kose oss.

0: Det synger Post Malone her på Hallao, hvor vi er inne i Takeover, spalten der du kan komme med din ønskelåt. Tema, det var og fortsatt er din raraste låt som du kjenner til. Og når jeg ser i inboxen nå, så merker jeg at denne her, dette her temaet her må jeg ta opp igjen. Faken, kanskje jeg skal ta opp igjen det i morgen, for jeg rekker ikke å spille alle låtene. Det kom til inn, det kom til inn titler og artister jeg aldri har hørt om før. Og setninger som ikke gir helt mening, men som er åpenbart en låt, sier du har ønsket det. Jeg skal se hvor mange jeg rekker, men jeg må starte med en anonym person som kan meddele at vedkommende har bursdag. Og jeg er jo ekstremt god troende. Jeg kan aldri bekrefte eller avkrefte at noen har bursdag når jeg sender melding, men jeg tror på det du skriver. Hallao er åpninga. Elsker når folk skriver hallao først på melding. Har bursdag i dag. Haha. Haha. Det er sånn personen skriver det. Ønsker meg sangen Penger av Pimplotion. Jeg prøvde å søke opp Pimplotion sin penger, men det eneste dukket opp da var Oral B, en trio der du finner blant annet Pimplotion. Låta er helt ukjent for meg. Dette kan gå begge veier. Jeg har ikke hørt den, men jeg har funnet den og lagt den inn. Så vær så god, anonym person som er bursdag. Kos deg med penger.
1: Yeah, yeah. Denne låta er dedikert til noe som alle mennesker liker veldig godt. Hvis du ikke heter Aslak Sira Myra. Hvis du skjønner hva jeg mener? Yeah, yeah. Kapital. Hurra. Come on. Yeah.

Sissa hørte du her på P3. Og jeg håper at du har en flott tirsdag i dag. Min tirsdag, den startet med litt ubehag. Med mas og jag, om du vil høre rime der. Men nei da, jeg våkna av alarmen min som vanlig. Men det var en verre opplevelse enn vanlig i dag. Det var liksom litt mer irriterende å våkne av den i dag. Det skal du få høre mer om. Det skal ikke bare klages i kveld da, selvfølgelig. Jeg har planlagt at vi skal kose oss skikkelig her på kanalen. Det blir prat om kompliment, om oktoberfest og om musikk. Nå hører vi Makosin og Ari Bagor.

meg selv om det er løgn. Det synger Joa i låta Even If It's A Lie, som jeg digger. Det snakkes om kompliment i dag, fordi det synes jeg veldig koselig å snakke om. Så hvorfor ikke snakke om det her på P3 med deg? Og hva er bedre enn å få et kompliment fra en fremmed? Jeg må faktisk trekke fram akkurat det der, fordi et kompliment fra en fremmed, det kan gjøre dagen min. Eller det gjør faktisk dagen min. Et veldig godt eksempel på det, det husker jeg skikkelig godt, fordi jeg hadde en litt dårlig dag, og gikk ut der, og så trakk jeg i en sølepytt. Jep, jeg trakk en sølepytt med mine hvite sko, så jeg måtte stoppe opp og kave ganske mye, og klemme vatten fra dongeribuksa mi, riste ut litt, dra opp sokken og så videre. Og mens jeg står der og tukler med skoen min, så kommer det en jente bort til meg, og så sier hun, så fin bukse du har på deg, hvor er den fra? Og jeg bare, oi, jo nei, jeg husker ikke hva jeg sa. Men nå er jo ikke dette her et kompliment som går sånn veldig på meg, men bare det at jeg husker det så godt, fordi det gjorde dagen min at jeg fikk kompliment fra en fremmed. Jeg hadde en dritt dag, så fikk jeg det komplimentet der, selv om det var buksa sitt kompliment på en måte da. Men jeg lurer på fra deg, har du noen gang fått kompliment fra en fremmed? Fordi det husker man. Hvilke kompliment har gjort inntrykk på deg? Og hva er det fineste komplimentet du vet? Herregud, bare send meg melding i inboxen. Hva er det fineste komplimentet du kan tenke deg å få? Det vil jeg høre. Nå får vi Sondre Justad og meninger med livet.

Satte skitten min i kjettet, gir ikke om opp her. Er det vibber du ser etter, finnes det nok her? Nei, du trenger ikke være på vakt, det bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G, babe, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en

Loser. Ja, og hva får man hvis man krysser tunfisk og brunost? Det skal jeg straks finne ut av i ukas testetirsdag, som er en fast spalte her på P3 med Jenny. Jeg vet ikke om jeg gruer meg eller gleder meg. Det vil vise seg. Men den som ler sist, ler best. Det Lara synger i hvert fall det, at den som ler best, ler sist. Jeg vet. Og det er et høyt rangert ordtak i min bok. Du får sjelen her på P3.

tunfisk og brunost. Brunost og tunfisk toast. Det har jeg foran meg nå. Ja, jeg har brukt penger på det, for jeg ble så nysgjerrig. Jeg liker både tunfisk og brunost, så det kan jo funke. Og jeg vil heller ikke si at jeg er så veldig kresen. I tillegg så har jeg den fordelen at jeg er mega sulten akkurat nå. Jeg er så sulten. Og det er nesten så jeg gleder meg litt, men jeg vet ikke om jeg gleder meg. Jeg vet ikke. Om jeg skal beskrive hva jeg holder foran meg her nå, så er det to lyse brød med noe brunt inni. Det er jo da disse to brune ingrediensene. Brunost og tunfisk. Er dette her et PR-stunt? Altså, det kan jo mulig smake godt. Ok, men nok snakk. Nå må vi bare smake. Så da tar jeg og tar et stort bit her. Oi. Ok, middelbart så smaker det mest tunfisk. Det smaker litt spicy faktisk. Jeg er jo dritglad i spicy mat. Det var bra crunch. Jeg får ikke noe sånn mekanisme. Ja, smaker litt mer. Oi, nå kjente jeg litt brunost. Litt søtt. Samtidig som sterkt. Oi, nå vokser det litt i munnen min her. Herregud, dette var mange følelser på en gang. Ok, det var bedre enn forventet faktisk. Den var jo litt kald, den har låget i veska mi ganske lenge. Jeg kjøpte den liksom for en time siden. Så akkurat det, den hadde kanskje vært bedre varm. Men hvis jeg skal rangere den til 10? Det var liksom ikke noe jeg hadde kjøpt igjen. Men det var ikke ille. Så vil gi den en solid 5. Vet du hva? Den skal få en 5-er. Det var ikke bad. Det var ikke bad. Men verdt 100 kroner, det vet jeg ikke helt. Jeg skulle kanskje også kjørt litt høyere temperatur på den toasten. Høy temperatur, det får du nå i låta Galopp av Korseron, Stig Brenner, Arif og

Wow, den er kul. Jeg digger den faktisk. Og vi går rett over i en låt som, som har grust alle rekorder. Vært nummer 1 på Billboard Hot 100 i 24 uker. Ingen låt har noen gang vært så lenge på den

Texas med Ella Langley hørte du her på P3 med Jenny. Og det er dessverre over for denne gang. Vi rekker selvfølgelig et par låter på slutten her. Jeg ønsker deg en fantastisk fin tirsdag videre. Kanskje du har fått litt inspirasjon til hvilke komplimenter du kan gi til folk rundt deg. Nå får du Sue Me av Audrey Hobart. Kos deg!

0: Gott nytt år!
1: Gott nytt år?
0: Ja.
1: What do you mean?
0: Fordi vi lever i Trondheim, hvor det nå har gått over til å bli høst. Og det er jo en trend på TikTok nå, at liksom, høsten er the girls' new year. Så det er liksom vårt nytt år nå. Så nå kan man liksom starte med alle de rutinene man ikke... Eller om man kanskje har slasket litt rundt med, og så skulle det egentlig være nyttårsforsett og alt sånt der. Eller så kan man sette nye ting. Og så, fordi jeg føler liksom at det blir jo egentlig et større skifte fra sommer til høst, enn det blir på nyttårsaften, fordi da er bare alt vinter i flere måneder til.
1: Ja.
0: Så det er vanskelig, det har jeg ikke tenkt over før nå, egentlig at sånn, det er vanskelig å sette helt nye rutiner når alt for annet føles likt. Ja. At liksom, ja, været og bare hva man gjør føles likt.
1: Ja.
0: Mens nå så er det sånn, ok, du må faktisk bytte outfit, så når det er sommer så er man jo åpenbart mer ute og sånn der, så man må være litt mer in the house, do the things.
1: Prepare for høsten, liksom.
0: Og først når jeg hørte sånn The Girls New Year, så var jeg sånn, nei, slags, for nå driver vi bare finner på trender, høyre-venstre er så lei.
1: Ja.
0: Men så var det litt sånn, ok, dette kan faktisk komme, få meg tilbake på tracken.
1: Okay.
0: Og så tenkte jeg skulle lage noen nye nyttårsforsett, eller sånn, ja. Høst-nyttårsforsett.
1: Ok!
0: Så er en liste med ting jeg skal gjøre som, for å feire mitt New Year. Godt nyttår!
1: Godt nyttår!
0: Ja, og så kan dere se om noen av dere har lyst til det. Det er helt opp til hver. Ok, den første tingen jeg skal gjøre, som er ganske klink, lage en høst-playlist.
1: Oh.
0: Og det er 100 playlist.
1: Ja.
0: Men jeg har faktisk ikke en høst. Jeg har en vinter-playlist, jeg har en sommer-playlist, men jeg har faktisk ikke en høst-playlist. Jeg skjønner det ikke.
1: Jeg stalket det faktisk på Spotify her om dagen. Ja, det er veldig mye bra. Det må jeg si.
0: Åja, what? Ja, det... Har du mange offentlige?
1: Ja, du har offentlig Spotify. Åja,
0: what? Ja, jeg tror jeg har veldig mange spillelister, ja. Men, men jeg hadde ikke en høst den. Så du en høst?
1: Nei, jeg så ikke en høst den. Okay. Så det, nei, men det støtter jeg, 100%.
0: Ja, for jeg har allerede begynt å høre på vinterspillelister min, men det gjenger ikke.
1: Nei, ok.
0: Jeg må bare ha en blend mellom ting. Men det som er greia er sånn, ok, hva... Jeg synes det er litt vanskelig å finne mellom ting musikk.
1: En sang som liksom peker seg ut for meg når det kommer til jentenes nyttår, det er den der Escapism. Aubrey.
0: Ja, den er litt sånn energifull, men også... Ja, ok.
1: Den gir litt høst også.
0: Ok, men hvilken, har du en annen sang som er sånn din, da bare automatisk du tenker på høst?
1: Kanskje The Color Violet.
0: Den har jeg ikke hørt, tror jeg.
1: I left my drugs in them, but
0: Nei, den har jeg ikke hørt. Jeg tenkte mer så, jeg trodde du kom til å si noe Lana Del Rey, eller...
1: Åh, Lana Del Rey! Ja. West Coast!
0: Ok, den skal jeg legge til i lista.
1: Salvatore, sorry, nå skal ikke jeg gå helt
0: Lana Del Rey her. Jeg synes sånn Lana Del Rey og Olivia Rodrigo. Rodrigo?
1: Ja.
0: Er det ikke det man sier? Jo. Do you get deja vu?
1: Ja, ok da.
0: Også Girl in Red.
1: Ja, Girl in Red, ja.
0: Det er veldig høst, så ja, de skal jeg legge til i lista. Faktisk. Men kanskje jeg skal ha en offentlig en da?
1: Ja, men det må du.
0: Siden du har stalket meg der.
1: Ja, det må du.
0: Jeg liker å ta en offentlig etter det der.

0: Min tredje ting er å gi bort klær. Fordi, ja, ja det, nå, altså, nå skulle jeg få fram høstgarderoben, og det var bare sånn der, hvordan? Hvor skal ting gå? Jeg har alt for mye ting, og jeg bruker, fordi det som er greit, jeg har en curse. Dere ser meg på podden og på opptak i outfits som ser ut som det samme hver gang. Allikevel så er det stappet hjemme hos meg. Men jeg har en sånn der basic klær curse.
1: Ja.
0: At jeg føler jeg må ha 50 hvite t-skjorter, 50 jeans, og det er bare sånn der, babe, it's giving the same. Du kan bare vaske det, og så går man det på nytt. Sånn, it's,
1: ja, ja, ja.
0: Det er jo ingen forskjell.
1: Nei.
0: Så jeg skal bare renske hele skapet mitt, fordi nå er det nok. Nå, ja. Det overfløder liksom.
1: Men du må si fra hvis du har garasjesal, da. Fordi da kommer det.
0: Åja, ja, fordi jeg hater jo sånne tøys og alt sånt, så jeg pleier bare å legge de sånne dunker.
1: Fretex?
0: Ja.
1: Du kan, ja, ok, da kanskje.
0: Men du kan jo se gjennom det før jeg legger din dunk.
1: Ja, ok, ok.
0: Det pleier meg og Sara faktisk å gjøre. At vi alle liksom, og Mille egentlig, at vi alle liksom fant ting som vi var sånn, ok, før, fordi noen ting kan man jo si at det ikke passer om hverandre. Ja, ja. Men før vi legger det vekk, da kan alle gå gjennom det, og så etterpå det la vi det i den der dunken. Og det er egentlig en veldig gøy ting.
1: Sånn loppemarked for hverandre.
0: Ja, for bare en private invite, og vi kan drikke kakao, and you are a big one, og så liksom, ja.
1: Ja.
0: Ha try on hauls, og...
1: Ja, ja, men vet du hva, det må vi.
0: Ja, det,
1: må
0: vi. Det gjør vi. Nummer 4 er å finne min go-to suppeoppskrift. Hvorfor litt? Girl, this is dead serious.
1: Ja, ja. Ja, det synes bare det var en random punkt. Men jeg skjønner det, så det gir veldig mening.
0: Ja.
1: Det gir veldig mening.
0: Var det ikke sant at du er veldig glad i suppeposten nå?
1: Jeg er veldig glad i suppeposten, jo, jeg er det. Men det, jeg bare synes det kom som en sjokk.
0: Dette er at du gir bort klær, og så må jeg spise suppe.
1: Jeg ser ikke for meg du står og koker en suppe.
0: Nei.
1: Men det er veldig ja, nei.
0: Ja, ja for jeg er egentlig ikke suppeperson. Jeg er mer gryterett person,
1: ja.
0: Tror jeg. Men jeg må bli en suppeperson, fordi det gir meg veldig mye. Når vi har suppe her på jobben, så blir jeg sånn, wow.
1: Vi har suppe hver dag.
0: Ja, men de gode suppene, det er jo ikke alle suppene
1: som nei, ja,
0: er
1: så... Ja.
0: Sorry, kantine folkene. Ja. Men ja, når vi har suppe, og jeg faktisk spiser suppe, så er jeg sånn, wow, det var en god klem, liksom.
1: Ja.
0: Det var en god klem. Så jeg skal gjøre det, og jeg vurderer å liksom... Bare gjør den så ofte at jeg kan i hodet.
1: Ja.
0: Fordi jeg kan ikke ha noe tomatsuppe og sånn, da blir man drittlei.
1: Ja, faktisk.
0: Så jeg må ha noen sånne der... Har du sett sånne der lasagne in a pot?
1: Ja, sånn one pot
0: dinner. Ja. Og at vi skal lasagne-suppe i en sånn... Den, jeg tror det er den jeg skal gå for.
1: Ja.
0: Men vi får se da.